Sophie Lerner svečevala je ufta jedan 3. junija svoj 6. rođendan. Sve najbolje, čuda sriće i veselja, pred svim zdravlja i Božji blagoslov. Joj želju roditelji Bettina i Mihael, sestra Marie i nje stariji iz Bajngroba i Haračuna. Za Sofiju igrat ćemo 10 malih ribic od zmajske bande, odnosno od CD-a Leti, leti zmaj.

Štefan Polrajs bi rado čul jačku Vjeruj u ljubav od tamburaškoga orkestra Ivan Vuković iz Pandrofa. Rado ćemo ispuniti želju.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Nazvati, ali i pisati, ovo su mogućnosti da naručite jačku ili čestitate komu u našoj emisiji. Naša email adresa glasi hrvati.urf.at. Čekamo vaše želje. Andreja Živković iz Tinjakov je veliki fan Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ona si želi jačku ovoga uspješnoga sastava, ki je jur od 1980-ih ljet aktivan i je međutim jedna od najobljubljenijih hrvatskih muških klapov. Čujte sada njevu jačku, Kolajna od zlata.

0: Birgit Klampfer u Paingrtu je svečevala ufta jedan 2. junija 57. rođendan. Svojoj najstarjoj družici sve najbolje želi Hildegard, a tamburica Paingrt ju isto ovim putem pozdravlja i joj hvali za nje angažman i dobru volju. Ostani kod si pred svim zdrava i vesela. Bruji će du joj zajačiti vila.
1: Sanje, čio sam sanjo prošle noć.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova.